Shinoxia, kanskje ikke så godt kjent band her i Norge, men jeg synes de gjorde mye bra. De ga ut plater på 90- og 2000-tallet. Dette var i hvert fall sangen Sommarkyss. Så skal vi til Alingsås, ikke så langt ifra Göteborg, og høre et band som ble startet i 1968. De kaller seg Chiquita. De har også gjort mye plater og vært inne på svensktoppen en gang. Det var de på midten av 70-tallet. Benny Bendén, Kenneth Sjöberg, Thomas Edström och Thomas Andreasson är den sista kända besättningen med Chiquita som faktiskt fortsatt är aktiv följer mina notater. Och nu ska vi höra Chiquita med en sång som är ganska gammal. Vi ska tillbaka till 1987 och albumet 12 favoritlåtar och nu ska vi höra sången som heter Du sköna sommar som är skrivet av den svenska låtskrivaren Hans Ritterström. Thank you.

Den har nu lagt sig på vår sjö, där vi en gång dansade och sjöng i månens sken. Finns ej längre doften av syren. Ensam går jag ut med

Vi lytta på Luleå Akkordeon Klubb med en shottis som heter for Trolldans. Over til en helt annen sjanger. Eileen King er en dame som synger country. Vi har plukket ut en låt som heter for In an Irish Country Home.

Ingen kan tro du blir farfar i året. Tra-la-la-la-la-la. Taklampan Anders den dinglar och slår. Tra-la-la-la-la-la. Aj, den får korven ett sånt tokeri.

0: long, just as long as I have a song. I'll hum along, and that is how I'll get along. How the hell are ya? Can you believe this place? Unbelievable. And my mama's here tonight. Mama, I know she's somewhere. God bless you. Thank you so much for coming out.
1: Det var jo da, ja, hvem tror du det var? Jo da, betalt i Royal Albert Hall. Og dette hadde sikkert vært en drøm for henne lenge, å synge i Royal Albert Hall. Mange, mange har gjort det, blant annet Vera Lynn. Hun opptrådte 50 ganger. Men det, hørt den applausen hun fikk også til slutt, Beth Hart. Fantastisk. Jeg ber dere gå inn på blues.bluesetset.no, blues.bluesetset.no, og der er det 9 kvinnelige musikere. Rita Engedalen blant annet er med, Tove Gustafsson er med, og der er også Jenny Magnus med, og så videre og så videre. Gå og kikk der, for der er det en liten, liten hilsen, noen få ord, men med bilde av hver enkelt artist. Og det er Roy Larsen som har ordnet det. Datamannen vår, pluss så mye annet.
2: Bluesen er større i Norge enn i Sverige. Det er mer organiserat, og jag får den uppfattningen när jag kommer till Norge också, att även radio och massmedia är med på ett helt annat sätt.
1: Då ska vi slippa till dansken Paul Dissing. Han är väl borta för längst ifrån vår jord, men efterlatt så mycket fin musik. De flesta husker han väl för Åh, vilken morgenstund, solen rör hon, Nina har gått till bad och jag spiser ostemel. Husker du den? Men her blir det noe annet. Her blir det mer over på bluesen. Ikke minst titlen på melodien, Bill Street Blues, hentet ifra That Lucky Old Sun. Vær så god, Paul.

0: Hallo, hallo, hallo. Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg vil ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 31. juli til 3. august. Vi byr på artister som Mavis Staples, Jimmy Vaughan, Little Feat, Kev Mo, Walter Trout, JJ Gray and Mofro, Sue Foley og norske artister som Reidar Larsen, Kåre Virud, Damer I Blues, Tora Dahle Ågård, Notodden Blues Band, Marius Lien og så Rag & Bone Man da. Europas beste bluesopplevelse. Notodden Blues Festival 31. juli til 3. august. Billetter I salg på Ticketmaster nå. Hjertelig velkommen.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer Sideco Blues fra Rogaland og Gregers Live. Eftas Blues lørdag 16. august klokken 15.00. Swampy Rhythm and Experience navnet på musikkgumboen fra Rogaland. Sett av lørdag 16. august hos Hamar Bluesklubb og Gregers Live klokken 15.00 med Swampy Rhythm and Blues Experience.
2: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
3: Det jo Norges storstue, dette her, egentlig.
2: Det vil jeg si. Jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum, og helt nyoppussede sen 2020. Da gjorde vi et både inn- og utvendig renovasjon, så hele oppussing. Ja. Så det har jo blitt en, for de som har vært på gamla Nobel og gamla Best Western Karl Johan, det var jo det vi hette før. Det et nytt hotell her nå. Så vi håper at flere kan komme hit og hilse på oss og se alle forandringer som har skjedd. Ett fristående hotell som heter Karl Johan Hotel. Så gå in på www.karljohan.no och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida så att bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
3: Bluesen säljer CD:er med ypperlig blues på. Noe av det bästa du kan tänka dig och vi kan gjerne sende en liste over det vi har. Ta kontakt på 9088-4438, 9088-4438, eller send mail til eifel@online.no. Mer sommerlig musikk til våre kjære lyttere av Blues Train. Cornelis Røsvik med en klassiker. Han har vel nesten ikke annet. Ångbåt Blues. Vær så god.
4: Fremme grønne til. Flott å se deg nå. Ligger vekk som svår. Velkommen ombord. Og der kaptenen. Der matros. Gud bevare oss, ångbås blod. Tidpunkten för avfärder nu ej bestämd. Men leva alla gamla ångbåtar som seglar allt jämt. Vill ni åka med, bort någonstans? Till någon brygga där det finns dans. Dragspelsmusik, lant I tradition.

Island ut här? Vilken slagsida hela båten lutar? Blir det haveri eller kollision? Så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalong. Ifall ni skulle råka bli hungrig, ifall ni skulle

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster, medan vår brusande stad slumrar in.

Du hørte Staut sammen med Marion Ravn, det var du. Nå skal vi ha en tur opp i Gudbrandsdalen. Her kommer Vonn med en ny låt som heter rett og slett Vonn.

Det var PK Dansefolket med Truck Driving Man. Du har det klart for Stine Benedikte, Or General, heter låta.

Du hørte Åsmund Åmli Band med låta Bjorøyl. Neste ut det Ottar Big Hand Johansen. Her kommer han med låta Song for Solis.